0: drog opp i sjølve NRK en vakker dag.
1: En vakker dag!
0: Og rett ifra bladet spilt vi en seriøs låt.
1: Seriøs låt!
0: Han Arnstein skulle spille akkordion hatten.